0: jose
1: so mama josu
0: na o gbigbo ntaja kika ntado oro ron ron inu elede lo nge
1: kolobo tuntun
0: isuse tuntun salu tuntun
1: aso iro tuntun
0: awo tele bata tuntun
1: jododo tuntun
0: atele wo tuntun lati gbo ma dake dake o se ma jose osun mama josu
1: e pa